meciul ăsta, că nu joci absolut, dar absolut nimic, este ceva... Bine, o juca perfect, zic Ceferiști. Deci Ceferiști acum sunt în extaz. Ai, răilor, ce sunteți voi, vă bucurați de necazul altuia.

Super, super, super. Apropo de fotbal, mă rog, în România cam chinuit fotbalul. Ăsta e adevărul, cam. Nu e fotbal, la noi e cu totul și cu totul altceva. Apropo de fotbal, dragi prieteni, azi mâine vine campionatul mondial de fotbal. Da? Mă rog, acolo sperăm că va fi totuși spectacol. Nu a puțin del, că avem ceva special, special, special apropo de campionatul

0: cu dai ceva, ceva, ceva. Mulțumim frumos. Bună dimineața, Catarina. Catarina, unde ești, în mașină? Catarina, te salutăm cu drag de aici, de la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Prieten, Catarina face 8 ani astăzi, e ziua ei de naștere. Îi spunem la mulți ani de aici, de la Napoca FM, de la radioul orașului nostru. Catarina, la mulți ani, draga noastră. Îți dorim tot ceea ce tu îți dorești. Ce-ți dorești tu de ziua ta, Catarina? Până ajungi la unde trebuie să ajungi, să ne zici ce-ți dorești tu de ziua ta, Catarina. 8 ani, până ajungi la școală, te rog să ne zici. Bine? Mulțumim frumos, tata. Bună dimineața, mama, de asemenea. La mulți ani, cu bucurii. Să fie bine!
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor din Vâpenești și cred că răspunsul la recitare
0: este... Tudor din Câmpenești, nu le zicem prietenilor noștri mai mari, prietenilor noștri mai mari, mulțumim frumos, să fie bine! Rămâneți în continuare cu noi, dragi prieteni, mai avem rubrica de la TV Luat la radio.

0: asta. Ia auziți aici minunăție.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii aceștia?
2: Bună seara! Atmosfera este cu totul spectaculoasă, plină de emoție. Suntem mândri că ne aflăm aici să susținem echipa noastră și suntem alături de tricolori să reușim astăzi să...
1: Să mergem, să trecem mai departe și să mergem în America.
2: Așa e.
0: Las-o, domne, pe ea să zic, te bași și zici tu în locul ei. Aoleu, de la TV luat la radio dat.
1: Spune-mi, te rog frumos, crezi că se vor face sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan.
0: Alo, dânsul nu e președinte jucător, înaintaș? No, greșit!
1: Crezi că se vor face sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan.
1: Nicușor Stanciu sau Nicușor Bancu?
0: Nicușor Dan, domn!
1: Drăgușin sau Bârligea?
0: Oh, lasă-mă!
2: Nicușor Stanciu!
3: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
0: Câți au votat? Stai un pic să mai socotim o dată.
3: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
0: Na, mulți, mă, mulți au votat.
3: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
0: De la TV Luat și la Radio Napoca FM dat.

prințesei noastre. Eliza Maria împlinește 5 ani și ne ascultă în drum spre grădiniță. Eliza Maria, la mulți ani și ție, draga noastră, cu bucurii. Ce 5 ai acolo, ce frumoasă ești, draga noastră. O bună dimineață să ai. Și ascultat imnul, foarte bine. Bine, bine, bine. Mulțumim frumos. Toate cele bune. Draga noastră, Eliza Maria, ne-am gândit la tine. Și mama s-a gândit și părinții, așa că la mulți ani să

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
8: Mai mult decât radio. Napoca.

Matei, 10 ani și-a dorit mult să asculte imnul, că nu l-a prins dis de dimineață. Matei, 10 ani, bună dimineața, mulțumim frumos că ești cu noi de dimineață. O fi ajuns

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și mini-golf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Consiliul Județean Cluj construiește un centru regional de conferințe și congrese la Cluj, un proiect major care răspunde unei nevoi reale a orașului și a întregii regiuni. Centrul va fi realizat în estul municipiului Cluj-Napoca, în proximitatea aeroportului, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și va include clădiri moderne adaptate organizării de congrese, conferințe, expoziții și alte evenimente de amploare. Este o investiție care susține dezvoltarea economică, atrage evenimente mari și pune Clujul pe harta centrelor importante de conferințe din România și din regiune, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

parte cu bună dimineața, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine și rămâneți cu noi ca să fie bine. Neapărat, dragi prieteni, vremea norată la Cluj. Dar încă o dată zic, ce contează? Ce contează? Oricum, problemele ați văzut că sunt multiple. Multiple. De ce n-a votat, domne, Moldova cu România? Și zic că la nivel diplomatic deja... Domnule, râs de te prăpădești, serios, Eurovision 2026. De ce? Și scandal și... Păi, trebuie... Cum adică? De ce n-a votat? Păi, jurul lui nu i-a plăcut, probabil, muzica rock cu domnișoara Căpitănescu, care a ajuns pe locul 3, un loc foarte, foarte bun, după ce a stat și pe locul 1, un piculeț. De ce n-a votat? De ce n-au votat, domne, frații noștri moldovenii cu românii, domn? De ce? Că trebuia să voteze, păi... Probabil jurul lui nu i-a plăcut. Nu contează, domne, trebuie să voteze cu noi. Și scandal, și pe rețelele sociale, ca să vedeți ce probleme sunt. Benzina, vezi, domne, de treabă. Motorina, hai, domne, să fim serioși, care nu sunt probleme. Războiul, vezi, hai, domne, să fim serioși. Problema e cu Eurovision. De ce l-au votat, domne, moldovenii? Nu le-a dat 12 puncte românilor noștri, domne. Trebuie să vedem despre ce este vorba. Neapărat. Aoleu, și vai, vai, vai, probleme, probleme peste tot, apar problemele când nu te aștepți. Și tocmai de-aia noi zicem bună dimineața aici la noi, dragi prieteni, la Napoca FM, la Musai de dimineață. Oricum vă spun cu sinceritate, bună dimineața, Ștefan Alu Coroian. Și pe 102,2, dar și pe internet, napocafm.ro.

rog, e destul de urmărit. A câștigat Bulgaria, poate surprinzător pentru unii. Dara, o tânără și simpatică fată cu o piesă mai comercială. Lumea nu s-a încurcat. Bulgaria a câștigat sâmbătă seară Eurovision 2026 pentru prima dată în istoria competiției. Chiar

Asta Bulgaria a reușit să îl surclaseze reprezentantul Israelului, a cărui prezență a dus un boicot fără precedent al concursului. România locul 3, onorabil zic eu, onorabil.

cât de vreme ce a reprezentat Bulgaria. A câștigat concursul din Bulgaria, așa că în Bulgaria e și scandal. Nu-i bună, domne, piesă. A fost aranjată chestiunea, domn. Nu, nu, dar nu-i bună deloc, bulgarii, pe rețele sociale, pe toate alea, știi că a fost o făcătură și asta au zis bulgarii. Ați aranjat și concursul ăsta, domne, vă fie rușine. Și fata, văzând valul ăsta de hate, de ură, apropo de piesă, în Bulgaria, la nivel național, când a fost concursul, era pe punctul să renunțe, Dara. Era pe punctul să renunțe. Noroc că în ultima clipă a zis, totuși, haideți să mergem cu tot valul ăsta de ură din Bulgaria, să mergem totuși la Eurovision Song Contest. A mers și a câștigat Eurovision Song Contest cu tot valul de ură național din Bulgaria. De asemenea, ceea ce e interesant, că unul din prietenii noștri din Constanța, e vorba de Cristian Tarcea, a participat la compoziția piesei. Sigur că da, alături de un grec, a pus, mă rog, la punct piesa cu pricina și o norvegiancă. Cristian Tarcea din Constanța, zis și Monoar, este trecut ca și compozitor alături de alți doi muzicieni, unul din Grecia și altul, mă rog, alta din Norvegia. Și așa că eu zic că e o chestiune nemaipomenită. Îl felicităm pe Cristian, zis și Monoar, pe care de multe ori l-ați ascultat la radio cu muzicile lui, cu colaborările lui. Îl felicităm pe Cristian Tarcea din Constanța, câștigător de Eurovision Song Contest, putem spune. El a și produs piesa, a pus-o la punct cu ritm, cu coloratură, mă rog, a sound-ului și așa mai departe. Așa că, iată, uite, lucrurile sunt interesante, nici nu știi ce-ți fac prietenii. Câștigă Eurovision Song Contest. Și iată piesa care a câștigat după ce a fost hulită în Bulgaria.

0: Πενά Πόκα FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
0: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
6: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my

Doamne ferește, cu bună dimineața, 8 și 30 de minute și 30 de secunde. Revenim cu ghicitoarea, dragi prieteni. Pasăre cu minte se așează între cuvinte. Ghicitoarea noastră aici la 0734 407 407. Pasăre cu minte se așează între cuvinte. Te așteptăm cu răspunsul corect, dragă prietene. Mulțumim frumos pentru mesajele care vin, dragi prieteni. Da, Gabriel, ceva n-a fost în regulă. Adică dezastru meciul, dezastru cum au jucat cei de la universitate. Dezastru, deci... Trecem peste acest moment delicat pentru a saluta pe Eni, care ne-a scris pe 0734 407 407. Da, Marian a răspuns corect la întrebarea pe care a pus-o prezentatorul la radio. Ghicitoarea, sigur că da. Răspuns corect. Bună dimineața, bună dimineața. Ce faci, Nicolae? Ai, Nicolae, bată-te. Ție nu mai pot să spun bată-te, norocul să te bată. Că văd că tu ești plin de noroc aici. Aoleu, bravo, Nicolae. Plin de noroc, Nicolae. El n-are nicio treabă, văd că câștigă pe aici, pe acolo și pe dincolo. Bună dimineața, neața. Nu e rândul Nica, nu mai căuta pe inteligența artificială. Nu mai căuta, că te încurcă inteligența. Deci, dom'le, știi să fii prea inteligent artificial? Te încurcă pur și simplu. Nici vorbă, nu e rândul Nica. No. Parcă seamănă, dar nu răsare. Putem spune lucrul ăsta. Mulțumim frumos. Uite, a dat răspuns corect Tiberiu. Să trăiască la mulți ani. Bine, vă străduiți să dați răspunsul cu... Nu mai căutați pe internet. Gândiți-vă voi că e simplu, simplu, simplu, dragi prieteni. Primul robot gigant, da? Făcut de China. Gata de producție în China. Primul robot gigant are 2,8 metri, dărâmă ziduri de beton și poate fi pilotat. Oare cât costă unul de ăsta să lucreze pentru noi? Ideea de a pilota un robot uriaș, inspirată din filmele science fiction, a încetat să mai fie totuși ficțiune. Iată, chinezii au realizat un robot, un soi de robot vehicul, costă nu mai mult de 500.000 de euro, dacă vă interesează să-l luați acasă, să vă rezolve lucrurile prin fața blocului. Acum, cu asociația de locatari ați putea să rezolvați. Puneți mână de la mână, dacă cu ședința, acolo tot timpul e o problemă. Sunt vreo câțiva, 2-3 care sunt împotrivă la orice. Trebuie să facem acoperișul. Lasă, domne, că nu facem niciun acoperiș, că am mai făcut și acum 23 de ani acoperiș. Nu? Tot timpul la ședințele de asociații de locatari la bloc apar câte 2, 1, 3 care sunt împotrivă întotdeauna. La ce se organizează, nu e de acord. Da, dar e în democrație. Așa e și la asociația de locatari, așa că nu știu dacă o să luați robotul ăsta de 500.000 de dolari pentru asociația de locatari din Gheorgheni. Na, nu.

și, mă rog, lucrurile văd că se dezvoltă într-un mod nemaipomenit. Da? Salutăm asociațiile de locatari. Bună dimineața, împreună cu domnul președinte. Hai, prietene, hai, hai, hai. Hai cu noi!

ușoară, ai văzut cât de repede a trecut, mă, Alexandra. Deci trebuie pui un pic mai greată, nu treacă chiar așa. Acum mai luni, acum e vineri. Acum e luni, acum e vineri. Nici chiar așa, mă, Alexandra, să treacă. Ne trezim uitându-ne în oglindă că a trecut. Trăim din plin să nu treacă chiar așa de ușor, să ne pară după aceea rău că n-am trăit așa cum se cuvine. Adică din plin. Și încă de dimineață, de la 7 la 10, la Musai de dimineață. Ștefana Locorean vă salută. Zice Vasile, bună dimineață, emisiune faină. Ai, voi vreți emisiune faină să vă simțiți bine. Vasile, bună dimineața. Ne strădim, dar împreună. Musai, musai.

0: 734 407 407. Rubrica de la TV Luat la Radio Napoca Dat. Napoca FM, sigur că da. Ia auziți minunăție. Ah, de la TV. Oh, la TV numai minuni. Numai minuni vezi la TV.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii aceștia?
2: Bună seara! Atmosfera este cu totul spectaculoasă, plină de emoție. Suntem mândri că ne aflăm aici.
0: Deci de la început, felul în care vorbește deja, mă rog, standard, așa, plin de emoție. Dar au făcut o figură frumoasă, au avut caracter. Mm-hmm. Deosebit. Deja de la... Cum o auzi? Îți dai seama că ne așteaptă o minunăție.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii aceștia?
0: Păi am venit cu taxiul, domnul. Domnul de la Prima Sport. Am venit cu taxiul, domnule, că am luat taxiul și m-a dus până aici, la stadion. Da, da, da.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii aceștia?
2: Bună seara! Atmosfera este cu totul spectaculoasă, plină de emoție. Suntem mândri că ne aflăm aici să susținem echipa noastră și suntem alături de tricolori să reușim astăzi să...
1: Să mergem, să trecem mai departe și să mergem în America.
2: Așa este, da, cu toți.
1: Spune-mi, te rog frumos, crezi că se vor face sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan.
0: Aoleu, și-a mai zis dumne de dimineață, nu este președinte jucător, da. Nu e, dânsul nu e în echipă.
1: Ce, sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicușor Dan.
1: Nicușor Stanciu sau Nicușor Bancu sau Drăgușin sau Bârligea?
2: Nu, Nicușor Stanciu.

0: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
1: Felicitări, felicitări, extraordinar.
0: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
1: De la TV, lua minunăție dat de dimineață la radio, la Musai de dimineață.
2: Best radio show in town.
1: Musai de dimineață.

0: is Napoca. Napoca FM. Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Protege!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Apoca FM, radioul orașului nostru. V-am zis de dimineață, v-am avertizat, da? Să aveți o bună dimineață. Că asta se va întâmpla aici eventual, că aici e cu bună dispoziție, informare și, mă rog, câteodată și atitudine, da, numai câteodată. Și nu uitați, se schimbă complet traficul în Grigorescu, podul Garibaldi va fi demolat. Da? 25 mai se face celălalt pod, ca să putem trece totuși, domne, Someșu, să ajungem la radio. Și după aceea, din septembrie, se lucrează din... se termină prin septembrie podul ăsta nou care trebuie făcut să putem traversa Someșu. Deci eu mai vin cu barca din Zorilor din când în când. Acum, dacă îți face și podul ăsta, mă rog, provizoriu, ca să putem trece Someșu, e ok. Se schimbă complet traficul în Grigorescu, va fi un pic de balamuc, podul Garibaldi va fi demolat. Se va face cu patru benzi, cu pistă de bicicletă, cu... N-ai văzut! Așa că asta e situația deocamdată. Va trebui să avem răbdare până când? Până în 2027, eventual, să se miște repede. Forța de ANAF să-și predea limuzina de 100.000 de euro, un politician și-a luat imediat alta la fel. Ce mă încurcă pe mine ANAF-ul la povestirea asta? Politicianul nostru, hotărât, scurt și la obiect. A zis ANAF-ul,

înseamnă să fii politician. Imediat, pac, ai scos banul, nu mai stai pe gânduri, pentru că dacă tu, ca și politician, stai pe gânduri, păi așa nu se mai fac nici legile, nici nu-ți cumperi mașină de 100 de mii de euro dacă stai pe gânduri, bă, să o iau, să nu o iau, bă, să hotărâm legea asta, păi așa nu faci, dar chiar nimic.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și minigolf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.

bine, cine vrei să să vină să te gâdile un piculeț de dimineață? Feel Right, cu bună dimineața, Ștefana Lucorean aici la Napoca FM, radioul orașului nostru, dragi prieteni. Și matinalul, de luni până vine, de la ora 7 la ora 10. Nu uita, de la ora 19, că vorbim noi de dimineți. Dar nu uita și de seriile de la Napoca FM. Seriile cu fel de fel de serii mixate, ca să ne jucăm un pic cu cuvintele, că suntem la radio. Daniel Pavel vă așteaptă și astăzi cu set nou la Just For You, se numește emisiunea. De luni până joi, de la ora 19 la 21, da? Set nou.

Pavel de luni până joi. Aici la noi, la Napoca FM. Bună dimineața, bună dimineața! Un senior, că n-am vrut să zic bătrân, deși... Un senior de 91 de ani din București a fost reținut de poliție. Știți de ce? Vă închipuiți de ce la vârsta asta poliția l-a reținut pe acest senior al cetății, ca să zicem în felul ăsta, al cetății bucureștene. Bătrân de 91 de ani din București, reținut pentru că încă îi plac fetele. Și omul a făcut ceea ce n-ar trebui să fi făcut și la 91 de ani a fost luat de pe stradă. Vino, Matale, un pic încoace, că nu lași lumea în pace la 91 de ani. Ce ziceți voi de chestiunea asta? Doamne, de aia zic, trăiți din plin, dar nu așa, că nu e cel mai bun exemplu. Trăiți altfel, dar trăiți din plin, ca să, mă rog, să fie bine. Asta e situația, fel de fel de ciudățenii se întâmplă în jurul nostru. Avelo grija, vorba altor prieteni de ai noștri. Mi-a scris în weekend Ami, cântăreața, prietena noastră, fată deosebită, de fiecare dată zicem lucrul ăsta, foarte talentată, discretă, vedeți că nu intră în scandaluri, nu, povești nemuritoare, dăm la presă ceva să mai audă presa de noi, no, își merge de viață, e frumos, de carieră, mi-a scris Ami Ștefan, am lansat o piesă nouă, vezi dacă îți place și te rog să-mi spui, neapărat cu sinceritate, a zis Ami, eu zic că nu-i rea piesa, voi ce ziceți?

videoclipul în weekend. Apar fetele în videoclip. Fetele, vedetele din muzica românească, în videoclip, da, da, da, apar acolo, mai toate, mai toate. Uitați-vă și la videoclip cu Ami, dragi prieteni, să danseze fetele, neapărat. Sigur, și băieții să nu stea. Am văzut

se duc fete cu fete să danseze, chiar așa am ajuns. Nu se poate una ca asta. Așa că începem de dimineață, ne antrenăm aici la Musai de dimineață și după aceea mai vedem cum ne descurcăm și în club, dragi prieteni. Nu uita de Sighișoara, ultima cetate medievală încă locuită din Europa. Mă cătesc să avem grijă un pic și de ea. Mai reparăm, mai facem, punem la punct, vopsim. Sighișoara, ultima cetate medievală încă locuită din Europa, marchează începutul verii cu festivalul Carnaval în cetate. Accesul este liber, nu uita, 28 mai, 1 iunie. Poate, cine știe, câștigi și un premiu aici la noi de dimineață. Să stai și matale acolo două zile, nu două săptămâni, domne, că mai trebuie și lucrat în un piculeț. Carnaval în cetate se numește, 28 mai, 1 iunie. Poate mergi cu mașina Toyota două zile. Da, nu uita, un city break dacă vrei să câștigi, da? Și o mașină Toyota două zile, să te duci, uite, de pildă la Carnaval în cetate. Du-te și fă un drive test. Intră pe site-ul toyotaclujvest.ro, din Bașu sunt ei. Acolo e reprezentanța Toyota, toyotaclujvest.ro, pe prima pagină. Intră.

ceva chiar așa, hai să zic ceva că n-am cuvinte. Nu, domne, pac, pac, pac, așa e acum. A, păi și acolo se rezolvă, te-ai programat și poate ai noroc de un city break și o mașină Toyota 2 zile. Toyota Cluj Vest.ro în Bac.

0: Young, pentru că ești tânăr, ești împreună cu noi aici de dimineață, dragă prietene, și în general cu Napoca FM, un radio pentru cei care sunt tineri sau care se simt tineri. Bună dimineața, bună dimineața, să-i salutăm și pe prietenii și colaboratorii noștri de la Elite Rent a Car din Cluj. EliteRentCar.ro e site-ul lor. Așa că când vrei o mașină, fii atent aici, când vrei o mașină, să știi unde să mergi. Alegi mașini din cele mai frumoase, curate, adevărate, nemaipomenite la EliteRentCar.ro sau EliteRentCar din Cluj-Napoca. Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată și gata de plecare, EliteRentCar din Cluj este alegerea perfectă. Serviciile rapide, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie. EliteRentCar din Cluj-Napoca, libertatea de a merge oriunde. EliteRentCar.ro e site-ul. Vezi, acolo alegi, programezi, vorbești cu prietenii noștri și ai rezolvat o mașină pentru un eveniment, pentru a pleca undeva, da? Mai departe, cu mașina închiriată de la EliteRentCar.ro. Nu uita, dacă ai o nuntă, poți să iei mașinile de acolo să le închiriezi. Mașină una și una. O să faci furor când mergi și claxonezi prin oraș. Ce mașini, ce... Uite, mireasa, domne, ce mașină i-a luat mirele, domne. Ăsta da, băiat, domne. Uite, cum a rezolvat. Frumos, are grijă de ea să fie mulțumită. Înțelegi? Deci o să îți fie bine. Noi îți dăm informații foarte, foarte, mă rog, bune să-ți fie de bine. Elite Rent a Car din Cluj-Napoca. Nu uita încă o dată site-ul EliteRentCar.ro. Să fie bine și acolo, dragi prieteni. Revenim în câteva minute. Rămâneți!
1: Hi, this is Ron Morvan, and this is my new single, Paper Sun. Hope you enjoy.

0: Napoca FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste. Gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

Foarte bine, cu Mira, aici de dimineață, dragi prieteni. Mă rog, fiecare face ceva, că nu ce vrea, că nu obligăm pe nimeni să zâmbească, să se simtă bine, că unii se simt bine nesimțindu-se bine. Și atunci n-ai cum să intervii tu și să zici că, băi, totuși simte-te bine. Nu, dom'le, eu mă simt bine când nu mă simt bine. Na, și atunci lași pe fiecare cu ale lui, nu te amesteci în viața omului, dar chiar...

rutier din Atlanta. Se uită lumea, bă, nimeni nu conduce. Ce-i cu balamucul ăsta, cu atâtea taxiuri? Aici, zeci de mașini fără pasageri au blocat străzile. Locuitorii unui cartier din orașul american Atlanta s-au trezit în ultimele săptămâni cu o situație neobișnuită. Zeci de taxiuri auto, fără șofer, fără, nu, n-ai cui să dai un bacșiș, da. Na, păi, plictisitor. N-ai cu cine să mai povestești un pic de politică, da. Înțelegi? De administrație locală. Să mai zici ce și cum trebuie făcute lucrurile, dom'le, când te urci în taxi. Păi, ce să... Păi eu nu mă duc cu taxiuri de felul ăsta. Stau ca mutu acolo în spate 15 minute până ajung acasă. Sau, mă rog, unde vreau să mă duc. Nu vorbești cu nimeni, nimic, liniște, pace. No, nu-mi place deloc. Cu taxiurile astea autonome, care uite că au invadat Atlanta. Asta e povestirea. Așa că, potrivit oamenilor, sunt tot mai multe taxiuri de felul acesta, Waymo, care au luat cu asalt Statele Unite și în Atlanta a blocat chiar și circulația. Asta e povestirea. Na. Dar nu poți să zici taxi! Cum era odată, domnule, strigai taxi, taxi, venea taxiul. Sigur că acum aplicații alea toate la un loc.

0: going crazy de dimineață, cel puțin 3 ore. După aia ne liniștim și ne dăm un pic om oameni serioși, știi? După aia așa, luăm masca și suntem oameni serioși, domne. Înțelegi? Nu suntem ca acolo în emisiune. Acolo trebuie să joci un rol. Sigur că da. Cine se aseamănă, se ascultă cu bună dimineața. Nu uita de ghicitoare. Pasăre cu minte se așează între cuvinte. Ce să fie? Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407, dragă prietene. Te așteptăm să ne dai răspunsul corect și să ne iei și premiu. Cineva zice, vreau să câștig în sfârșit și eu un premiu. Problema e că toată lumea vrea să câștige. Na, nu știu cum să facem, trebuie să vedem, trebuie să organizăm o ședință și să vedem exact cum rezolvăm lucrurile, că chiar toată lumea vrea să câștige aici, de dimineață. Măcar 1, 2, 4, 5, dar nu chiar toată lumea. Na, lasă poveștile, Ștefane, și dă un Your Love Rocks. Păi nu poți să faci o emisiune fără Your Love Rocks, serios, na.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

nicio problemă. I need a dollar. Îi salutăm și pe prietenii de la MAFCOM. Scule și echipamente de toate felurile, da, de la nivel industrial până pentru noi, cei din Mănășturi, Zorilor și de asemenea din Mărști, care mai facem reparații pe acasă sau de acasă. Nu uita, Bulevardul Muncii numărul 16, MAFCOM, cu fel de fel de scule. Da? Ai...

0: de lucrări, tot acolo pe Bulevardul Muncii numărul 16, mergi la MAFCOM, ești ca mine sau ca Viorel? Atunci tot acolo mergem sau intrăm pe site sculeșiechipamente.ro. La MAFCOM, de la TV luat, la radio dat, dragi prieteni. Iarăși fotbal, domne, fii atent aici.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii?
0: Asta mi-a plăcut, cu cum ai ajuns pe stadion, cum? M-a adus un prieten, îl cheamă Georgică, stă în Ferentari. Da, și da, m-a adus el cu autobuzul, 17, da, da.
1: Melina, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns pe stadion și ce simți, ce simți între turcii?
2: Bună seara! Atmosfera este cu totul spectaculoasă, plină de emoție. Suntem mândri că ne aflăm aici să susținem echipa noastră și suntem alături de tricolori să reușim astăzi să...
1: Să mergem, să trecem mai departe și să mergem în America.
2: Așa este, da, cu toții.
1: Spune-mi, te rog frumos, crezi că se vor face sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan.
0: Încă o dată nu vă supărați că pe atacantul acesta încă nu l-am cunoscut.
1: Și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan.
0: Din păcate nu e președinte jucător. Nu l-a băgat în lot, sigur că da.
1: Nicușor Stanciu sau Nicușor...
0: Nicușor Dan, a zis fata. Ce tot o învârți acolo?
1: Cu sau Drăgușin sau Bârligea.
0: Deci fata zice Nicușor Dan și el o tot învârte, că nu, că câr, că mâr. Ah, na, e corect ceea ce face domnul de la televizor?
1: Mergem în America.
2: Așa este, da, cu toți.
1: Spune-mi, te rog frumos, crezi că se vor face sau ne vom face auziți și noi românii?
2: Cu siguranță, trebuie să ne facem auziți.
1: Cine marchează în seara asta pentru Națională?
2: Nicu Șordan?
0: Sigur că da, de ce nu?
3: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
0: Oameni implicați, domnule, și cei de la televizor, uite, au numărat fiecare om, luat om unul cu unul.
3: 74,23 de persoane au votat până la această oră.
0: Ei, ce bine că există televiziunile, că mai poate exista și rubrica asta aici de dimineață, de la TV luat.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj 100%.
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
3: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

și nu uita de Eledra Cleaning. Curățare tapițării Cluj. Vine, dăm un premiu important de la Eledra Cleaning. Da, e pe Moritz Jigmond la Cluj, numărul 22. Îți curăță tapiția sau tapiția din casă, dacă e murdară. Lună Bec ți-o face. Tapiția de la mașină, dacă vrei ți-o curăță și nu numai. Da? Așa că vezi că poți să câștigi vineri un premiu important de la Eledra Cleaning. Îi caut și pe Facebook. Să vezi acolo fel de fel de prezențe, prin poze, filmări și așa mai departe, da? Eledra Cleaning pe Facebook, curățare tapiserii la Cluj. Moritz Jigmond 22, pe undeva pe lângă câmpul lui. Și dacă vrei să participi la atragerea la sorți de vină și să câștigi un premiu important,

cine are noroc. Eledra Cleaning, curățare tapiserii la Cluj, pe Moritz Jigmond, numărul 22. Prinde bine o curățare de felul ăsta, că mai se pătează la mașină scaunul, da? Cel din față, cel din... mai ales cel din spate. Mai ales cel din spate. Dacă ai și copii sau acasă, colțarul ăla ar trebui curățat un piculeț. Îi chemăm pe Eledra Cleaning neapărat.

0: 0758 5888 0734 407 407. Să fie cu succes, dragi prieteni. Ce era aici? Păi erau de toate, domnici, puse deoparte. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bine ai venit pe la noi!
1: Bine v-am găsit!
0: Bine ai făcut că ai sunat, pentru că premiul este important, zic eu.
1: Da, într-adevăr.
0: Eu zic că este important și prinde foarte, foarte bine. Dacă e o mașină murdară, că s-a pătat, că alea, că acasă, dacă e ceva, poate ai noroc, draga noastră. Care e prenumele tău?
1: Nicoleta.
0: Nicoleta, bine ai venit, draga noastră. Întrebarea nu e foarte, foarte complicată. Cum se numesc prietenii noștri care oferă premiu?
1: Eledra Clinic.
0: Așa este. Și sunt în Cluj, da?
1: Da, da, pe strada Mori Zigmund 22.
0: 22. Dacă vreau să intru acum să văd despre ce e vorba, niște poze, unde intru?
1: Pe eledraclinic.ro.
0: Mai gândește-te odată ce am zis eu, unde intru? Simplu, simplu.
1: Eledra Clinic.
0: Da unde? Pe ce?
1: Pe site-ul lor, de pe Facebook. Nu,
0: mai gândește-te odată.
1: Cred că la asta n-am fost atentă. Formam numărul.
0: Dar pe ce aș putea intra eu să văd niște poze?
1: Pe site-ul lor de prezentare.
0: Lasă site-ul. Pe ce aș putea intra eu să le văd niște poze, în afară de site? Pe ce pot să intri ca să descoperi pe cineva în afară de site? În afară de Google, de alea. Pe ce mai putem intra?
1: Facebook.
0: Exact, draga noastră, pe Facebook. Eledra Cleaning, curățare tapiserii, Cluj. Drăguță, fără Facebook nu se mai poate. Nu existăm fără Instagram, Facebook. Te-am pus la lucru pe asta. Ce crezi că așa se câștigă aici? Așa numai pac, am plecat, am răspuns băiatului ăluia și cu asta basta. Nu merge. Drăguță, trebuie să te chinuim un pic. Râde. Bine, draga noastră, rămâi la telefon să te notăm, să te punem pe listă, bine?
1: Sigur.
0: Bine, îți mulțumim foarte, foarte mult că ne-ai sunat și că ești cu noi, că ne asculți. Rămâneți cu Napoca FM, dragi prieteni.

Pe final de emisiune, Pastore cu Minte se așează între cuvinte. A? Mai ai 20 de secunde până dau răspunsul corect. 07 34 407 407. Pastore cu Minte, că stă la loc.

trei cuvinte. Ce să fie, ce să fie. Ia zi-ma tale repede aici, că mai ai încă 7 secunde. 1, 2, 3, 4. Na, cum se duce vremea?

uite, în ultima secundă a venit și Bogdanel să ne dea răspunsul corect la ghicitoare. Ce zice de piesa italiană cea mai ascultată din istoria Italiei? Imediat, imediat, drăguță, dar un pic de răbdare. Un pic de răbdare că ești ardeleancă. Sigur. Bine, imediat, draga noastră, sigur că da. Mulțumim frumos, Iolan, vrei să zici și tu ortograme? No, no, Iolan, no, no, no. Mai ai încă 4 secunde 53 de decimi, draga noastră. Până zicem, până... ce tot scrie acolo? Hai, repede să zicem răspunsul corect. Iolan, Iolan, dragă Iolan. Răspunsul corect este semne de punctuație. Păi ceva de felul ăsta. Nu chiar punctuație. Păi e pasăre, n-am zis pasăre. Ca o pasăre. Nu e rândunica cum s-au păcălit mulți cu inteligența artificială. E o pasăre.

0: secundă a dat răspunsul corect Simona. Na, intră și ea la tragerea la sort. Nu e limba. Nu, limba mai scot eu așa de răspățat ce sunt din când în când în poze pe Facebook, pe alea toate. Dar nu pe Facebook-ul meu, acolo nu prea intru ca să nu văd fel de fel de mesaje. Nu adresate mie, în general, ce postează lumea cu minuni. Nu mai zic, las-o așa, mă feresc, fug de propriul Facebook. Din coace care e mai industrial și nu vezi exact ce postează alții. Numai ce scriu oamenii, atâta tot. E mai liniștitor așa. Bun, virgula, căutăm, verificăm toate mesajele pe 0734-407-407. Punem pe listă tot, care a dat răspunsul, pe toți cei care au dat răspunsul corect și tragem la sorți un premiu astăzi. Bine? Bună dimineața! Rămâneți, că definitivă, păi dacă am început un lucru împreună, să-l terminăm împreună, nu? Sigur că e virgula. Așa e. Mulțumim!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

piesă din istoria Italiei, din muzica italiană. Ea, de fapt, se numește Nel Blu Dipinto di Blu. Dar toată lumea o știe drept Volare și a lansat-o Gypsy Kings. Nici vorbă, nici vorbă, Volare. A fost lansată în 1958 la Eurovision. N-a câștigat Eurovisionul, s-a clasat pe locul 3 ca și domnișoara Căpitănescu anul ăsta, reprezentanta României. Așa că Domenico Modugno a lansat piesa Volare, sau mă rog, Nel Blu Dipinto di Blu. Da? Domenico Modugno, compozitorul, cu autor și interpret al acestei melodii. Are o poveste fascinantă, o zicem cu altă ocazie. S-a clasat pe locul 3 la Eurovision, dar a ajuns o piesă de renume mondial. Nu trebuie să fii number one la Eurovision ca să ai succes mare, mare cu o piesă care place lumii în general. La nivel mondial a ajuns celebră Volare, lansată de Domenico Modugno. În urma câștigării banilor, da, cu piesa asta, că a câștigat mulți bani, și-a cumpărat un Ferrari și el, ca fotbaliști. Și-a luat un Ferrari. Și de aici au venit probleme de la Ferrari, de la mașina asta, pentru că a avut un accident care a creat probleme toată viața. Da? Așa că grijă mare. Mare, mare.

clasicii italiene. Sigur, un pic remixată pentru 2026. Bun, tragem la sorți, ce să câștigă? Un tricou Musai de dimineață în Apoca FM, o casă, nu o casă, casă o dăm mai târziu, o cană. O cană care să-ți o pui pe masă în casă. Așteaptă și cu casa aia, un piculeț, un tricou, o cană Musai de dimineață în Apoca FM și o umbrelă Musai de dimineață în Apoca FM. Cine a răspuns corect e pe listă și trebuie să tragem la sorți. Na, e momentul care mă deranjează cel mai tare. Serios, că deci, e un moment când super lumea, domn. Majoritatea care au participat la concurs se supără. Păi bine, Ștefane, eu nu câștig niciodată, dar... Na. Deci, dar și când câștigă, sunt ascultători care au câștigat de vreo 3 ori și zice, băi, Ștefane, dar mai vreau să câștig. Știu. Aoleu, da. Bun, bun, bun, tragem la sorți. Corina C. Corina C. câștigă o cană, un tricou și o umbrelă Musai de dimineață în Apoca FM. Vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni. Bucurii să aveți și să nu uitați, dacă vreți un city break adevărat, nemaipomenit și supracalifragilistic, mergeți în Baciu la Toyota Cluj Vest. De fapt, intrați pe site toyotaclujvest.ro, vă înscrieți acolo la un drive test, vă duceți mașina, vedeți cum rulează o Toyota, da, deosebită, și poate ai noroc de un city break și de o mașină Toyota 2 zile, să mergi cu ea în city break. Ce zici, te duci? toyotaclujvest.ro, înscrie-te acolo la un drive test, să ai noroc! Bucurii, numai bine dacă totul e așa cum trebuie să fie. Ne auzim și mâine de la ora 7 la Musai de dimineață în Apoca FM. Vă mulțumește pentru tot Ștefana lui Coroian și vă dorește ceea ce de fapt își dorește și el, ca să vorbim la persoana a doua. Bucurii, prieteni, bucurii! Rămâneți cu radioul orașului nostru. Merită! Apropo de prieteni, nu, nu, nu-ți trebuie prea multe.

0: ce mai s-a mai dus un weekend, începem o nouă săptămână, sper eu, toată lumea în forță. Sunteți fresh? Cum sunteți după weekend sau mai obosiți decât înaintea lui? Că așa se întâmplă, cei care își fac de cap încep săptămâna mai greu după un weekend de distracții, nu? Grațiela Ionescu sunt, am pentru voi și astăzi cea mai bună muzică. Haideți să începem săptămâna împreună!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
7: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
8: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj,

Elevii și profesorii din România nu fac cursuri pe 5 iunie. I-au zis ce veste bună când este marcată Ziua Învățătorului. Sărbătoarea dedicată cadrelor didactice și rolului acestora în educație are o semnificație aparte în sistemul de învățământ românesc, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română. Din 2024, data de 5 iunie a devenit oficial zi liberă pentru copii și personalul din învățământ, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă din educație. Ia să mă uit eu așa pe calendar să vedem când pică 5 iunie. O, pică destul de bine în zi de vineri. Ia te uită cum s-au scos copiii cu o altă mini-vacanță.

0: să aflăm care este destinația anului 2026 în România. Primarul municipiului Timișoara a anunțat zilele trecute că Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în țara noastră și a câștigat locul întâi la categoria orașe care inspiră. Timișoara a fost desemnată în această seară destinația anului 2026 în România. În plus, a câștigat locul 1 la categoria orașe care inspiră și locul secund pentru campaniile de promovare. Decizia a luat-o un juriu de specialitate dublată de voturile oamenilor. Le mulțumesc, sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani, a transmis primarul. Azi în Timișoara, mâine în toată țara, cum era vorba aia.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și mini-golf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizate la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine. All the hits. Yeah.

Excesul de făinoase, dulciuri, fructe și alcool se reflectă în mod direct pe grăsimea abdominală, cea care strică grav sănătatea. Așa că limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: We're your number one.
5: Number one.

Cafeaua de seară, recomandată de nutriționiști, dacă ai colesterolul mare, te ajută să dormi mai bine. Dacă rezultatele analizelor legate de colesterol îți dau bătăi de cap, există o soluție simplă pe care o poți include în rutina de seară. Specialiștii în nutriție spun că o băutură caldă, naturală și fără cofeină ar putea face diferența, și anume ceaiul de hibiscus. Preparat din florile roșii ale plantei hibiscus, acest ceai nu doar că te ajută să te relaxezi înainte de culcare, dar poate avea și efecte benefice asupra sănătății inimii. Nu am auzit de ceaiul de hibiscus, însă nu-i rău să-l încercăm dacă se anunță un somnic pufos. Până la urmă, de ce nu?

0: minute o să aflăm care este ingredientul banal din bucătărie care poate alunga furnicile din grădină. Costă mai puțin de 5 lei și le face să fugă imediat. Vă confruntați cu această problemă sau cunoașteți persoane care se confruntă cu asta? Atunci e bine de știut, o să vă spun, dar deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică. Grație la sunt, rămâneți cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: This is Napoca. Napoca FM.

care promite o soluție simplă, naturală și extrem de ieftină, cuișoarele. Potrivit unei creatoare de conținut, furnicile nu suportă mirosul acestui condiment pe care majoritatea oamenilor îl au deja în bucătărie. Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, femeia arată cum furnicile se retrag aproape instant după ce presară cuișoare în apropierea mușuroiului. Furnicile nu suportă mirosul de cuișoare, fug imediat de acolo, spune aceasta. E pe încercate să vedem dacă are dreptate sau nu, dar până la urmă, cu ce să ne deranjeze și furnicile? Nu trebuie să se hrănească și ele?

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
10: Radioul orașului

de energie, sunt mereu în mișcare, adoră provocările și rare ori par obosiți. Haideți să aflăm cele mai energice zodii. Berbecul este guvernat de Marte, planeta acțiunii și a energiei. Acest semn de foc este cunoscut pentru curajul, rapiditatea și dragostea sa de viață. Săgetătorul este un alt semn de foc, guvernat de Jupiter, planeta creșterii și expansiunii. Este plin de curiozitate, pozitivitate și poftă de călătorie. Și a treia zodie energică, gemenii sunt un semn de aer, guvernat de Mercur, planeta comunicării și a ideilor. Gemenii sunt ageri la minte, vorbăreți și gândesc rapid. Iată, uită, dacă avem asemenea zodii prin preajma noastră, s-ar putea să obosim numai privindu-le.

alta am ajuns și la final de emisiune, prima din această săptămână. Graziela Ionescu sunt, haideți să avem o săptămână ușoară și relaxantă în continuare și știm bine că secretul este muzica bună. Ea ne energizează și ne aduce good vibe-ul potrivit. Vă doresc toate bune, să aveți o zi faină. Pupii!

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Napoca FM. Your number one hit music station.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și minigolf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
0: All the hits. Yeah.

iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!

0: Slujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Napoca FM.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
1: Hit Music Station.

Relațiile cu familia, interacțiunile frecvente cu prietenii apropiați pot aduce un plus semnificativ de bucurie și satisfacție la cei de vârsta a treia. Unul dintre motivele pentru care prieteniile sunt mai plăcute decât alte relații este absența obligațiilor formale și a tensiunilor. Studiile realizate pe americanii trecuți de 65 de ani arată că timpul petrecut cu prietenii este perceput ca fiind mai relaxant și pozitiv decât cel cu familia. În plus, există o schimbare importantă în modul în care oamenii își gestionează relațiile odată cu trecerea anilor. Dacă tinerii sunt orientați către extinderea cercurilor sociale și întâlnirea de oameni noi, persoanele mai în vârstă își concentrează atenția pe un număr restrâns de prieteni apropiați. Pe scurt, prietenii rămân, rudele sună mai rar.

0: consum ușor până la moderat de alcool reduce riscul de demență cu peste o treime. Ei au constatat că alcoolul avea efecte benefice indiferent dacă era consumat singur sau în timpul meselor, iar tipul de alcool consumat a avut o influență mică sau deloc. Cercetătorii au urmărit aproape 300.000 de persoane înscrise într-o bază de date cu informații medicale despre mii de britanici înființată în urmă cu aproape 20 de ani. Rezultatele arată că bărbații și femeile care beau zilnic câteva halbe de bere sau 2-3 pahare mici de vin aveau un risc semnificativ mai mic de a dezvolta demență comparativ cu cei care consumau alcool rar spre deloc. Se pare că memoria este bună când primește un paharel mic de ajutor.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnaf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnaf. Totul pentru animăluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
8: Mai mult decât radio. Napoca.

pahar de lapte în fiecare dimineață scade riscul de obezitate și diabet. Spre deosebire de apă, laptele ne face să ne simțim sătui mai mult timp datorită compoziției mari de proteine. Acestea eliberează hormoni care încetinesc digestia și reduc zahărul din sânge. Cu cât concentrația de proteine este mai mare, cu atât efectul va fi mai puternic. Laptele de vacă este o sursă excelentă de calciu esențial pentru dezvoltarea și menținerea sănătății oaselor. Studiile au arătat că aportul adecvat de calciu poate reduce riscul de osteoporoză și fracturi osoase la vârstnici. Laptele se pare că ne ține sătui, dar nu ne scapă de pofta de covrig.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnaf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnaf. Totul pentru animăluțul tău.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
7: It's gonna be so much fun.
8: Oh my god, these are crazy.
9: This is your hit music station.
10: Napoca FM.
11: Napoca FM.
10: Radioul orașului tău.

Prin intermediul unei serii de experimente și teste, o echipă de cercetători a identificat dereglări chimice la nivelul celulelor oligodendrocite drept cauza principală a deteriorării. Aceste celule gestionează colesterolul, care constituie o parte esențială a învelișurilor protectoare. Pe termen lung, aceste descoperiri ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente care să limiteze unele dintre efectele privării de somn pentru persoanele la care aceasta este o problemă cronică, asociată și cu o serie de alte afecțiuni de sănătate. Practic, fiecare noapte albă mai șterge puțin din materialul de utilizare al creierului, dar cercetătorii

0: următoarea oră de program vă spun care sunt joburile bine plătite care nu vor fi înlocuite de inteligență artificială și tot atunci vă dezvălui cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2.
6: Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și minigolf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine. All the hits. Yeah.

schimbă piața muncii într-un ritm fără precedent. Totuși există domenii în care expertiza umană rămâne cel puțin deocamdată greu de înlocuit. Pe primul loc se află asistenții medicali anesteziști cu un salariu mediu anual de 195.000 de dolari. Medicii de urgență ocupă locul al doilea cu un salariu mediu anual de 300.000 de dolari și urmează judecătorii cu un salariu mediu anual de 115.000 de dolari. În clasament se mai regăsesc asistenții medicali, piloții de linie și copiloții, inginerii de testare în zbor, controlorii de trafic aerian, veterinarii și anesteziștii. De asemenea, sunt incluse funcții de conducere precum directorii generali și responsabilii cu securitatea sistemelor informatice, dar și profesii precum farmacist, avocat și director financiar. Hai că roboții nu fură tot!

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: This is Napoca. Napoca FM.

Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM. I'm Valentina Vox and you're

da începe cea mai frumoasă poveste în doi, dar când vine vorba de nunta propriu-zisă, lucrurile se complică. Odată cu emoția, iată, vin și calculele. Anul acesta, pentru un eveniment cu 100 de invitați la nuntă, costurile pornesc de la 20.000 de euro. Iar dacă mirii vor decoruri spectaculoase și servicii premium, suma poate ajunge rapid și la 50.000 de euro. Organizatorii spun că prețurile sunt chiar și cu 30% mai mari față de anul trecut. Prima regulă de aur este să rezervați totul din timp. Rezervările făcute cu luni bune înainte înseamnă prețuri mai bune și o gamă variată de opțiuni. Și rochia de mireasă poate fi cumpărată și mai avantajos, bineînțeles, dacă o cumpărați cu câteva luni înainte. Dragostea e neprețuită, dar meniul are preț pe persoană!

0: ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și mini-golf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizate la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul European SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine. Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

poziție deblocată în FM, precum bine știți, la ora asta, 16 și câteva clipe, începem să facem treabă bună, să ne bucurăm de energie faină pentru 3 ceasuri de acum încolo, până la ora 19, într-o zi de luni, ediție de 18 mai 2026, evident. Vasi sunt eu și îi dăm bătaie cu muzică interesantă, cu concluzii după weekendul trecut și bineînțeles că dacă toată lumea vorbește, de ce să nu vorbim și noi despre Eurovision, felicitându-o pe Alexandra Căpitenescu pentru prestația extraordinară pe care a avut-o pe scenă de la Viena și pentru locul 3 pe care l-a adus României. O performanță absolut uluitoare, de care ne bucurăm și căreia, pentru care îi mulțumim. Bun, comentăm despre treaba asta, 0734 407 407, pentru gândurile tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM. Let me know that you're down for the vibe. Are you down for the vibe?

0: deci despre Eurovision și s-a tot vorbit și anul ăsta a ieșit cu scandal și parcă mă bucur că a ieșit un pic și cu scandal, pentru că, bă, aia e, românii se bucură de scandal, ne place scandalul, mai multe chestii de vorbit, hai să luăm partea serioasă a acestui concurs. În primul rând, performanța Alexandrei, pe care eu personal o felicit din toată inima și chiar mă simt mândru de prestația ei și de faptul că o fătucă a muncit, o fătucă precum ea a muncit pentru toată treaba asta. Așa cum a fost ea, emoționată, și emoția este partea frumoasă a oricărei arte, fie că vorbim de muzică, de teatru sau de orice altceva. Așa că felicitări, Alexandra Căpitenescu, locul 3, obținut pe merit pentru, pentru toată România care a crezut în ea. Votată, mi se pare că a fost cea mai votată, a doua piesă cea mai votată din Europa. Am primit un număr mare de puncte, 290 și cred că 6 în total, dacă este să luăm și juriile de specialitate. E, aici am eu o bubă, juriile de specialitate au fost mai puțin darnice cu noi și aici intrăm și în prima parte a scandalului de la Eurovision. Republica Moldova ne-a acordat 3 puncte și să zicem că ne-ar fi deranjat pe noi românii treaba asta, dar ce să vezi, foarte mulți moldoveni sunt supărați pe jurul propriu pentru nedreptatea asta de a ne acorda doar 3 puncte. Inclusiv prezentatoarea de la televiziunea publică din Moldova a venit și a povestit cum ea n-a mai vrut să prezinte la un moment dat toată situația asta și a fost deranjată de faptul că o melodie care a fost votată masiv de public a primit doar 3 puncte de la Republica Moldova. Singura țară care ne-a acordat 12 puncte pe parte de jurii de specialitate a fost Luxemburg și le mulțumim pentru treaba asta. Iar un alt scandal s-a declanșat la noi pe tema influencerilor care au fost plătiți, inclusiv Nicole Sherry, care ar fi fost plătită de către Malta să facă lobby Maltei, să încurajeze lumea să voteze Malta, nu România. Rușinos dacă s-a întâmplat treaba asta, îmi pare rău pentru Nicole, e o fată talentată, îi difuzez cu drag muzica la radio, dar să știți că nu e o chestie atât de simpatică să te trădezi așa un pic, să-ți vinzi, cum s-ar zice, țara. Da, nu știu, urât dacă s-a întâmplat povestea aceasta. Alexandra este mulțumită și chiar a declarat că ea nu și-a dorit să câștige Eurovisionul, și-a dorit doar să întărească ideea piesei acesteia și să promoveze melodia și să dea curaj altor oameni, altor tineri care să participe în anii următori la Eurovision. Îți mulțumim, Alexandra, mie personal mi-a plăcut tare mult piesa și îmi place în continuare, iar faptul că am luat locul 3 mi se pare meritat. Cât despre câștigătoare, Dara cu Bangaranga, bă, da. Într-un fel mă așteptam, era printre favorite, dar mai simpatică este situația următoare. Dacă Israelul ar fi câștigat, cea care s-a clasat pe locul 2, dacă Israelul câștiga Eurovisionul, ar fi fost tare complicat pentru organizatori să organizeze Eurovisionul anul viitor la, nu știu, Tel Aviv sau unde mai vreți voi, dată fiind situația cu războiul de acolo și mai ales cu țările care au boicotat Eurovisionul, cu Europa care este oarecum împărțită, să zicem, în două pentru toată situația asta, pentru tot ceea ce s-a întâmplat în privința Israelului. Mai trebuie spus că Bulgaria, piesa Bulgariei este produsă de Cristian Tarcea, Monoar, românul nostru, deci putem spune că o mică părticică din victorie este și a noastră, așa că, da, putem spune și chestia asta. E bine, a fost cumva anul în care românii s-au afirmat, chiar dacă Alexandra a cucerit doar locul al treilea, ar trebui să nu avem hate pentru frații noștri din Moldova și, nu știu, membrii jurului, să zicem așa, cei 7 care au considerat de cuvință că au fost piese mai bune decât a noastră, atât de bune încât Alexandra a meritat doar 3 puncte. Din juriu au făcut parte, printre altele, Natalia Gordienco, altă reprezentantă la Eurovision, dar și Neli Ciobanu, care probabil că au fost nemulțumite de ceva hotel din România sau, nu știu, de prețurile de la noi, că altfel nu-mi explic de ce să dai doar 3 puncte unei piese ca noastră. Da, ele știu mai bine, sunt specialiste, vorba aia, au școli de muzică și, na, urât ce au făcut, dacă mă întrebați pe mine, dar acum, na.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: Cluj Vest. Poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
0: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: Petrasmiles.ro.

întoarcem la ale noastre. Vin mesaje, primele pe ora asta, la 0734 407 407. Elena ne salută o după-amiază interesantă, iar Cristina spune că nu înțelege de ce Republica Moldova ne-a dat 3 puncte la Eurovision weekendul trecut. Multă lume nu înțelege, dar cum am spus și în intervenția de mai devreme, ar trebui să nu avem hate pe oamenii de acolo. Oamenii, publicul din Republica ne-a votat de 12 puncte, ceea ce este absolut fabulos din partea lor. Probabil că membrii jurului vor fi avut ei motivele lor pentru care n-au dat puncte. Da, din nou, ei sunt cică specialiști în muzică. Eu am fost dezamăgit de Natalia Gordienko sau de cine mai rămâne, Ciobanu, pentru că na, prestația, trebuie să recunoaștem că a fost una bună, dar din păcate ele, fetele și toți ceilalți membri ai jurului au decis altceva. Ce să și facem? Mersi pentru mesajele voastre, ne întoarcem la muzică. Blocată în FM continuă.

0: Așa cum tot spun, timpul trece foarte repede și se întâmplă asta și în prima oră de Blocați în FM. Avem ora 17 care ne face cu ochiul, iar cu mine, oameni dragi, vă reauziți după fix, așa că stați cu mine să vă spun ce lucruri interesante și drăguțele se întâmplă și peste câteva minute. Ora a doua ne așteaptă cu hituri interesante și cu seara asta sau după miez asta de 18 a lui mai 2026. Acuș, ne reauzim, stai cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
5: Și nu mai e

Startul orei a doua deblocat în FM, Vasica sunt eu și ora aceasta vorbim despre ce se mai întâmplă prin România. Avem o informație tare simpatică de la Iași. Bine, și la noi la Cluj a fost văzut un urs zilele trecute, da? Ceea ce, bă, mi se pare chiar destul de șocant, dar să știți că la Iași e mai rău. Bine, mai rău. Mai bine sau mai rău, nici nu știu. O vacă era să provoace un accident foarte dubios într-o stație de tramvai în Buricul Târgului, să zic așa, în Iași. O să comentăm subiectul un pic mai târziu. Tot ora asta vin la tine cu mesaje pe care le aștept, evident, și cu muzică interesantă.

0: Dragul frumos al ieșilor. Începem așa ca un documentar, ca un reportaj despre Iași, care chiar este un oraș foarte, foarte frumos, unde circulă mașini, unde circulă motociclete, trotinete, tramvaie, autobuze, dar și vaci. Vaci adevărate, d-alea cu cornițe și cu copite. O vacă rătăcită pe un bulevard din Iași, mai exact bulevardul Dacia, era să fie izbită de către un tramvai. Noroc că vatmanul a văzut-o din timp și a pus frână. Conform spuselor vatmanului, aici e o glumiță. Dumnezeu, ce să zic, eu sunt foarte obișnuit cu astfel de situații și noi ne mai întâlnim cu băcuți și noi avem la școală când învață să fim vatmani, păi trebuie să știți că noi facem și antrenament, lupti corp la corp, tramvai versus vacă și atunci ne adaptăm. Așa. Noroc că vatmanul deci a văzut din timp și a pus frână. Animalul și-a văzut apoi de drum și s-a îndreptat spre pășunile din zonă. Nimeni nu a avut de suferit de pe urma acestei întâmplări și circulația în zonă s-a desfășurat normal în continuare. Incidentul a fost surprins de către camera de bord a tramvaiului, iar deocamdată nu se știe dacă vaca a fost recuperată de proprietar sau încă o mai caută omul. Pe șasul din zonă, unele persoane își duc animalele la păscut și le lasă nesupravegheate. Așa că astfel de incidente nu sunt chiar o raritate prin târgul ieșilor.
1: Danga, langa, langa, danga, sună la sfințita langa. Și de la pășune iaca, tacticoasă vine vaca. Portiță și
2: cișmea. Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
8: Pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
9: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
8: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com. All the hits. Yeah. It's my

voastre. Ne salută Robert, o zi minunată, iar Andreea ne ascultă și ea și ne scrie un gând bun, ne pune și niște zâmbărici. De asemenea, Maria ne salută și el într-o după-amiază de luni. Foarte bine, mă bucur că oamenii sunt activi astăzi și că sunt aproape de noi aici în emisiunea noastră. 0734 407 407, să-mi spui ce-ți trece prin cap și cum e treaba pe la tine astăzi. Așa că, da, te aștept să stăm de vorbă zi de luni, început de săptămână, și sper eu că până acum lucrurile au mers bine pentru tine. Îi dăm bătaie în continuare cu muzici interesante. Ia stai cu mine să vezi ce hituri ți-am pregătit.

0: întorc la tine cu bucurie și cu finalul orei a doua. Deja ora 18 vine peste noi. Iată-ne deja la final de oră, deci, dar cu promisiunea unei ore care va începe peste câteva clipe, a treia din emisiunea de astăzi și pe care te invit să o petrecem împreună, tot aici pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Eu sunt Vasi Capră, săptămâna începe cu bine și cred eu că sunt semne bune, nu-i așa? Hai, mai avem 4 zile și vine și weekendul, deci toate merg bine, aș zice eu. Ne întoarcem acum și după fix, evident.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

amiaza sau de ce nu, dacă vrei tu chiar și bună seara, ușor, ușor, te salut pentru startul orei cu numărul 3, Vasi, sunt eu și avem treabă în continuare la Napoca FM, vorbim despre milionarii României și sunt destul de mulți, ci că e în creștere România pe treaba asta. Bă, dacă am luat locul 3 la Eurovision, de ce să nu luăm locul 3 sau printre cele mai bune locuri și la capitolul multimilionari ai României? O să comentăm chestiunea asta și o să o discutăm un pic mai târziu. Avem de asemenea datele meteo locale, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj și muzică bună toată ora.

0: am citit-o și am recitit-o, tare mi-aș fi dorit să văd numele meu pe acolo. Bine, nu văd niciun nume, dar ideea este că în România există mai multe categorii de oameni. Oamenii normali, muritori de rând, care mănâncă pizza, shaorma și pateu, și multimilionarii, care probabil că îl vând. Adică, vreau să spun, sunt proprietari de fabrici de pateu, pizza și shaorma. Potrivit datelor analizate de către Profit.ro, se observă o dublare a numărului de români cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Vă las un pic să rugumați treaba asta. În ultimii 5 ani, creșterea de 93% consemnată între 2021 și 2026 plasează România între statele cu cea mai rapidă expansiune a populației foarte bogate, alături de Polonia, care conduce topul cu un avans de 109%, și Turcia cu 94%. România numără în anul 2026 numai puțin de 749 de multimilionari. Potrivit WeHealth Report, realizat de către Knight Frank, alte țări din regiune, precum Grecia, Cehia sau Portugalia, au raportat creșteri de peste 50%, confirmând tendința ascendentă a averilor foarte mari în Europa. La nivel continental, numărul multimilionarilor a crescut cu 26% în ultimii 5 ani. Germania rămâne statul european cu cea mai mare concentrare de averi foarte mari, având peste 38.000 de multimilionari. Este urmată de către Regatul Unit cu aproape 28.000 și de Franța cu peste 21.000. Dacă oamenii ăștia s-ar aduna și mi-ar da mie măcar 2 euro de căciulă din averile lor, eu aș putea să mă declar fericit și să-mi îndeplinesc visul de a avea și eu o avere mai micuță acolo.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avant. Taje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: We're your number one. Number one.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Salina Turda a fost desemnată destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale în cadrul prestigioasei competiții Destinația Anului. Premiul confirmă valoarea unică a acestui obiectiv turistic deosebit. Cu această ocazie, primarul din Turda, Cristian Matei, a reconfirmat angajamentul municipalității de a continua investițiile în dezvoltarea patrimoniului local. Este vorba despre lucrările de amenajare ale minei Iosif, un proiect de anvergură recent demarat care va transforma semnificativ experiența de vizitare și va contribui la consolidarea poziției Salinei Turda ca destinație de referință la nivel național și mondial. Salina Turda este un veritabil muzeu de istorie a exploatării de sare. Cunoscută pentru microclimatul său salin și pentru arhitectura unică, oferă facilități de recreere precum roată panoramică, lac subteran cu bărci de agrement, bowling și minigolf. Sarea din subteran are proprietăți terapeutice excelente, motiv pentru care mulți turiști vizitează Salina Turda și în scop curativ pentru ameliorarea afectivă acțiunilor respiratorii. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizate la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire. Ministrul Economiei apără programul SAFE și spune că peste 50% din producție trebuie să fie în România. În total, România poate accesa aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create două mituri false. Primul mit legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare. Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român. Al doilea mit invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța. Irineu Darău susține însă că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România. Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine.
0: Turn the volume all the way up. All right, let's go. Napoca FM. Aici e vibe-ul.

Informațiile meteo, vorbim despre vreme și aflăm ce se întâmplă pe la Cluj-Napoca din punct de vedere meteorologic. Aflăm că, o să plouă, sau cel puțin așa se anunță, ceva precipitații sub formă de ploaie pe parcursul serii, dar noaptea se anunță una, hai să zicem, semi-liniștită. Cer noros în prima parte a nopții, se înseninează undeva spre zorii zilei de mâine. Astăzi maxima a depășit 20-21 de grade, iar minima nopții este de 8-9 grade Celsius. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocat în FM, continuă!

0: Ne reîntoarcem, oameni dragi, cu ultima strigare pe ziua de astăzi, cu ora a treia care se încheie și, bineînțeles, ora 19 ce ne face cu ochiul ziua asta de luni continuă, seara, bineînțeles, cu relaxare maximă, indiferent pe unde te afla. Îți mulțumesc mult pentru prezență și te invit și mâine după amiază pentru 3 ceasuri norocoase, fără superstiții, tot la Napoca FM și tot blocați în FM. Zi bună în continuare cu muzica bună de pe 102.2. Te-am pupat, bye!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: All the hits.
3: Yeah.
2: It's my number one.
3: All day.
0: Napoca FM.
4: Hey guys, this is Bosco and you're listening to my latest single, Open Your Eyes.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
3: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey, this is Liquid 5 and you are listening to my song

0: Foca FM
1: 102,2 FM.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât încape să te urmă.